a train. And I thought about you. I passed the shadowy lane.

I do? What did I do?

живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес Singin' and Swingin' е посветено на една от най-ярките американски джаз певици – Аби Линкълн. Превърнала се в символ на бунтарката в джаза заради нейните ясни и достойни граждански позиции по отношение на правата на тъмнокожите в света и на правата на тъмнокожата жена. Тези свои убеждения Аби успява да изрази и чрез своята музика, и чрез своето медийно присъствие, и разбира се, чрез активистката си дейност. На 6 август тази година се навършиха 96 години от рождението й и това е повод да надникнем към наследството, което тя ни е завещала. Избрах да чуем нейни изпълнения от албума й Аби Sings Аби от 2007 година за Verve Records, когато тя е 77 годишна и на практика е последният ти запис. В албума са включени основно нейни композиции, разказващи мъдро и овладяно историите на една достолепна жена, каквато несъмнено е самата Аби Линкълн. Единствената чужда композиция тук е пиесата на Thelonious Monk Blue Monk, но е по текст на Аби Линкълн. И затова ви предлагам да я чуем сега.

Слушаме композиции на легендарната американска джаз певица и гражданска активистка Аби Линкълн, която е прекрасен композитор, разгърнал огромния си талант в албума, който звучи днес. Чуваме нейната мъдрост и дълбочина, романтични и мрачни елегични истории, разказани през великолепните и текстове и пронизващия и глас. Както винаги, Аби Линкълн е уверена и категорична, а песните й са белязани с горчиво-сладка яснота. Изобщо в Аби Линкълн винаги е имало нещо магнетично, което е отвъд способностите и на брилянтна певица. Може би идва от онази непринуденост на някой, който се чувства напълно добре в собствената си кожа, някой, който никога не е чувствал нужда да се извинява за това кой е. Тя остава в историята на джаза като властна фигура, у която всичко, от глас, външен вид до поведение в публичното пространство, излъчва рядък баланс между грация и увереност, който пленява. В продължение на 6 десетилетия това самообладание й позволи да се развива естествено. Тя се издигна от талантлива вокалистка в нощния клуб до един от най-смелите гласове на джаза, защото отказа да прави компромиси. До края на живота си тя се превърна в много повече от изключителна певица. Тя е композиторка, актриса, активист и лидер. Всеки аспект от нейната личност се е проявявал в живота и като част от една автентичност и органичност. И единственият начин, по който тя избира да се изразява, е бил по нейните правила, защото тя е знаела как да бъде изцяло себе си.

Аби Линкълн е родена на 6 август 1930 година като Ана Мари Урич в Чикаго. Произхожда от голямо работническо семейство и е десетото от 12 деца. Открива пеенето много рано, разбира се, участва в местни клубове и любителски конкурси. Ранните й записи я представят като изтънчена вокалистка, чийто стил се вписва удобно в очакванията, поставени пред мейнстрим джаз певиците през 50-те години. Тя притежава забележителни интерпретаторски дарби и емоционална дълбочина, дори докато я представят през бляскавия образ на нощен джаз клуб. Но по-късно тя ще се разбунтува срещу този образ на джаз певица. И често е казвала: тази рокля беше по-важна от мен. Или пък разсъждава друг път така: хората в публиката гледаха откритите ми гърди и формите на тялото ми. И това нямаше нищо общо с музиката. Голямата трансформация за Аби Линкълн идва след участието и в албума на Макс Роуч We Insist Freedom Now Suite от 1960 година. Изпълнението ѝ в този запис остава един от най-емоционално заредените моменти в историята на джаза. Нейният пронизващ тон и гласът ѝ подобен на викове на моменти е рефлексия на робството и потисничеството, придадени с тежест, равна на самия ужас. Този запис я прави популярна и я утвърждава като изпълнител, готов да постави моралните убеждения в центъра на работата си. Нейната артистична еволюция скоро се разпространява и отвъд музиката. Линкълн изоставя внимателно изградения бляскав образ от ранната си кариера в полза на образ, вкоренен в тъмнокожата културна гордост. Тя е сред първите, които утвърждават прословутата естествена афроприческа и така поставя под въпрос преобладаващите европейски стандарти за красота. Със своята активна дейност Аби Линкълн спомага за установяването на диалог за черната идентичност, за самооценката и политиката на външния вид, години преди термини като черното е красиво да влязат в обществена употреба.

Продължава да звучи отличителният и дълбоко емоционален глас на Аби Линкълн, която се превръща в символ на бунта и борбата за граждански права на тъмнокожото население и в частност на тъмнокожите жени. Бракът ѝ с Макс Роуч отразява споделените им убеждения. Заедно те се превръщат в едно от най-видимите артистични партньорства в джаза, обединени от убеждението, че музиката може да говори честно за свободата, достоинството и социалната отговорност. Прочутият документален филм за тях «Макс и Аби» от 1970 година показва, че творческият им живот е станал неразделен от политическите им ангажименти. Самата Аби Линкълн методично се бори за това чернокожите жени да водят културни и политически движения, вместо да са ограничени само до поддържащи роли. Много важна роля в живота на Аби Линкълн е обиколката и на няколко африкански държави, което оформя дълбокото и разбиране за идентичност и наследство. И всичко това се отразява в музиката и текстовете й. Днес звучи един от важните й албуми в дискографията й, нареден в края на живота й. И това е Аби Сингс Аби от 2007 година, където тя блести като брилянтен композитор. Наследството на Аби, впрочем, не може да бъде определено само от нейната дискография, колкото и забележителна да е тя. Аби Линкълн доказа, че една джаз-вокалистка може да стане много повече, без да жертва автентичността си и културната си отговорност. Сега продължаваме с нейната музика.

Днес ще завършим с още едно вълнуващо изпълнение на Аби Линкълн в албума й от 2007 година «Аби Сингс Аби» с преобладаващи нейни композиции. Пиесата, която ще чуем, се нарича «The Music is the Magic». Това е, може би, и есенцията на целия живот на един забележителен творец, вокалист и обществен активист, каквато бе Аби Линкълн. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin and Swingin. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

преживееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV Новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Три концертни вечери на джаз фестивала в Нюпорт през 1957 година. Срещи с Ела Фицджералд, Били Холидей и Кармен Макрей в джаз емоции по Джаз FM радио. Започваме с изпълненията на Ела Фицджералд.
3: Miss Ella Fitzgerald.

Ella Fitzgerald на джаз фестивала в Нюпорт през 1957 година. Следват изпълненията на Billie Holiday.

Willow, weep for me. Willow, weep for me. Bend your brain.

He isn't true. He beats me too. What can I do?

what's the difference if I say I'll go away when I know

them. Lady sings the blues. She's got 'em there. She feels so sad.

Били Холидей, 1957 година, джаз фестивал в Нюпорт. Освен нея и Ела Фицджералд, третата звезда е Кармен Макрей.

0: sun in the grave. Sun in the grave.
1: Кармен Макрей, преди това Били Холидей и Ела Фицджералд. Джаз фестивал в Нюпорт, 1957 година. Записите чухме в Джаз Емоции по Джаз ФМ Радио.
2: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране.

да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир. Блуз шедьоври.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Аз съм Емил Войников, а вие сте с поредното издание на предаването All Time Jazz Masters. Около 1965 година сатирикът Радой Ралин споделя с пианиста Милчо Левиев следната идея.
2: Защо не вземеш да направиш едно съставче и да тук фокусите, да им слагаме хубава музика, да става още по-интересно за хората? Ще вземеш бананчето, там събереш момчета.

Не си мислете, че съм изнамерил от някъде гласът на Радой Ралин. Преди малко чухме артистичното изпълнение на Иван Минчев, приятел на Милчо Левиев. До края на предаването ще чуем още интересни истории от Иван. Преди това обаче...

0: И отново Иван Минчев.
1: И се ражда Jazz Focus 65, което е най-голямото общо взето събитие в българската джаз музика до този момент. Jazz Focus, който 67-ма година на фестивала в Монтрео получава наградата на критиката.

0: първият концерт на Jazz Focus, който трябва да се състои на 15 май 66-та година в зала България. Музиканти се готвят почти 8 месеца за този концерт. 4 дена преди концерта, тогавашният зам-шеф на зала България Сагаев казва: "Стоп на концерт." Концертът естествено е продаден месеци напред. Тогава Радой се дига, отива в Министерство на културата и казва: "Ама те ще съборят залата, ще има бунт." С усилието на Радой този концерт се случва. Jazz Focus изнасят 4 официални концерта в България. 3 в София, 1 в Русе. И над 100 в чужбина. Значи те са ги използвали като импортна група, която да показва достиженията на социалистическа България.
1: В книгата си "Живот в 33-16" Милчо Левиев пише: "Спомням си, че веднъж записах пиесата на Куинси Джонс "Soul Bossa Nova", като за автор обявих името Д. Киунски. Властите се заинтересуваха от този композитор. Отговорих им: "Това е талантлив съветски аранжор, който обаче все още не е известен."

0: Дон Елис не е от Пловдив, той е от Марс. Мисля, че е гений. Последния път държа реч през мунштука на тромпета.
1: Между другото, Джако Пасториус е един от хората, които се възхищават от музиката на Милчо. И той казва, има трима европейски музиканти, които разбират джаза. Това са Джоза

той получава покана от Al Jarreau да направи аранжимент на Blue Rondo à la Turque на Dave Brubeck. Изключително впечатление прави този аранжимент на Милчо. Изпълнението на Al Jarreau също е уникално.

0: преди години така се случи, че Ал Жеро имаше концерт по покана на Jazz FM в София и Милчо беше тук. И си спомням така прекрасния момент, когато след концерта той отиде да се види с него. Ал Жеро беше гол до кръста, левив, и Милчо ми каже: Жеров, прегръдка, разговори.
1: В една ноемврийска вечер на 1980 година, след 10 годишна емиграция, на сцената на претъпканата зала Универсиада се появи Милчо Левиев. Той се представи в свойствения си екстравагантен стил, включвайки думи от джазовия жаргон. След това той покани на сцената Симеон Щерев Банана, басиста Теодоси Стойков и барабаниста Петър Славов. Накрая Милчо се обърна и към духовният баща на Джаз Фокус 65, който също присъстваше. И тогава се случи нещо невероятно. При самото споменаване на името Радой Ралин, залата сякаш се взриви. Още се чудя как зала Универсиада не се срути под напора на дълго сдържаните човешки емоции.

За така нареченото бягство на Милчо Левиев от България се говореше много, преди всичко от политическата или може би от клюкарската страна. От гледна точка на джаза обаче, за нас стана ясно, че Милчо е голямо име, когато се появи в световно известния Ronnie Scott's Jazz Club с алт-саксофониста Art Pepper. Бих искал да завърша това предаване с нещо лично. Върху моят екземпляр от книгата «Живот» в 33-16 Милчо Левиев написа: «На Емил, по случай чудесното предаване интервю по Jazz FM радио.

0: Милчо Левиев. Едно предаване в негова памет. Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
2: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.